0: ago mẹrin kọjá aṣẹju mẹta
1: iwo lomo abanido
0: awon yan ji duro de
1: ijada mr
0: opo tin gba wa lago labenu
1: no ma pe o
0: e da ko bo lo se nlo nbo e wa anjo ye won pa wa candon